0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tewa ha. Loko kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Bimara me pachu.
0: Iti winyo or radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido te ah. Iloko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Itiyo or radio.
2: Imara kwanka wa kimiaro kilie.

0: chuny kede wer kwaro.
1: Bi yom chuny kede wer kwaro.
0: Bi mara me pacho.
1: Bi mara me pacho.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, loko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: chunke de wer kwaro.
1: Piyom chunke de wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Ah, iroko kamu pene yo. Iti winyo or radio. Piyom chunke de wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa.
3: Pimara me pachu.
0: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela. Ah, iloko kamu penela.